0: na swobod, papa sha. Dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira.
1: Музыка, რომელიც გულს ესმის. Радио ჩვენებული.